Я помню, как я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь. Я тварь.